0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.